お岩木山のてっぺんを綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかり流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花っこが咲く頃は、オラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり無情なめっこさふって、白い花びら散らす頃、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、オラ。